0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Semoga terus kekal ceria, kekal segar, bertenaga, tersenyum, dengarkan Nasional FM kan. Jadi saya nak kongsikan kepada anda sedikit makluman daripada Met Malaysia untuk amaran ibu petir hujan lebat yang berlaku pada waktu ini, iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perak. Di Perak pula di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga di Kuala Kangsar. Manakala di Selangor pula, di Sabah Berenam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Pertaling dan di juga Hulu Langat, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan di Sarawak, di Kuching, Bau dan juga Serian, termasuk juga di kawasan Seri Aman dan Betong. Manakala di Sabah, di kawasan Tenom, Beaufort dan juga Keningau, termasuk di Pantai Barat. Dan dinasihatkan bagi mereka yang mengalami, kawasan mereka mengalami ribu petir hujan lebat, sentiasa berhati-hati kalau memandu tu, kalau cuaca terlalu, hujan terlalu lebat dan juga sukar untuk pemanduan, berhenti seketika kerana keselamatan itu amat penting buat kita. Dan juga semoga selamat sampai ke destinasi. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Zain Azin putus terpaksa. Sebuah lagu yang kita dengarkan mungkin mengimbau kembali kenangan-kenangan pedih ataupun juga mungkin ada yang kenangan manis lah bersama dengan yang tersayang, dan juga mungkin bersama dengan kekasih yang lama ataupun mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun, lagu tetap lagu, kenangan tetap kenangan, hidup harus diteruskan. Dan juga mungkin ada yang sedang berehat pada waktu ini sambil bersantai bersama dengan keluarga, bermain telefon bimbit, juga menerima pelbagai informasi juga perkongsian di status mengenai pelbagai berita. Tapi pastikan juga berita yang dikongsikan itu merupakan berita yang tepat dan juga sahih, di mana sekarang ini kita dapat lihat ya, dalam tempoh sebulan sahaja sebanyak 464 kandungan berita palsu yang telah dikesan dan 312 kandungan telah berjaya diturunkan. 65 kertas siasatan telah dibuka oleh pihak berkuasa, di mana 15 kes telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dan yang selebihnya masih dalam proses siasatan. Dan kebanyakan daripada perkongsian berita palsu ini adalah melonjak kepada 63,652 kes pada tahun 2024, dan menjelang tahun 2025 jumlahnya terus meningkat secara drastik, lebih daripada 98,000 kes. Jadi kepada mereka yang sentiasa juga membaca surat khabar atau mungkin ada yang melihat ataupun menonton pelbagai jenis berita di kaca TV, itu antara berita yang sahih, dan pastikan perkongsian yang anda kongsikan kepada rakan-rakan ataupun keluarga merupakan yang berita yang tepat. Dan ini menurut juga timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, ia memberi amaran bahawa penyebaran maklumat palsu kini menjadi lebih pantas dan harus ditangani dengan lebih berkesan. Jadi jangan kongsi kalau tak pasti. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya daripada rakan-rakan kita yang dah hadir, yang tak sabar nak dengarkan lagu permintaan mereka dimainkan di Corong Radio. Saya nak tunaikan permintaan daripada Kamal Somban. Nama Somban ya, sangat unik, juga merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Nak dengarkan lagu Hindustan hari ini, lagu nyanyian daripada Arijit Singh, Tum Hin Ho. Dan sebelum itu kita dengarkan juga nanti pilihan daripada Najib Muhammad yang ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga buat sahabat yang mengenali diri beliau, lagu daripada Jimbara Patri. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian Crystal, Luahan Hati, pilihan daripada Rostan yang berada di Kuala Lumpur. Khas untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda terus dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda yang sedang bersantai juga mungkin, yang berada di mana sahaja pada waktu ini mendengarkan menerusi radio dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik, portal radio RTM, apa saja yang anda dengarkan melalui medium-medium yang telah disediakan secara percuma khas untuk anda, sememangnya satu kemudahan yang disediakan oleh RTM. Anda boleh dengarkan 34 sesi radio RTM dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik di RTM Klik yang anda mungkin terlepas ya, ataupun terlepas tonton di kaca TV, drama, dokumentari, juga ada pelbagai seleksi program hiburan, agama dan termasuk juga berita yang anda boleh tontonkan 24 jam 7 hari seminggu. Baik, saya nak tunaikan dua permintaan lagu untuk hari ini sebelum kita ke jam 10 malam, iaitu saya akan tunaikan permintaan daripada Zaiban Husin yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, yang akan lagu daripada Ellie Kex, Luka Lama Terguris Kembali. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Kak Marsha Saleh kita, yang juga ada ya di TikTok National FM sekarang ini, yang saya sedang bersiaran secara langsung menerusi TikTok. Anda boleh dengarkan lagu pilihan beliau, iaitu dan yang daripada Liana Jasmi, Cinta Bersatu. Katanya lama tak dengar lagu ni, sekarang ini kita dengarkan di National FM ya.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Lagu daripada Ellie Kates, Luka Lama Terguris Kembali. Semoga anda terhibur dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebelum saya tunaikan lagu-lagu permintaan yang seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, perjalanan ibadah haji bantu kekuatan rohani, di mana klinik fisioterapi tabung haji di Mekah menerima 20 hingga 30 pesakit setiap hari dan majoritinya jemaah warga emas dengan masalah otot dan juga keletihan. Jadi jurupulih menilai tahap kesakitan mereka dan juga menasihatkan pengguna kerusi roda jika perlu supaya ibadah dapat diteruskan tanpa memburukkan keadaan. Aktiviti seperti tawaf dan sa'i yang memerlukan pergerakan berterusan dalam tempoh yang lama selain perjalanan jauh dari Malaysia ke Tanah Suci menyebabkan sebahagian jemaah mengalami masalah seperti sakit otot, kekejangan dan juga keletihan fizikal. Menurut jurulatih jurupulih perubatan fisioterapi tabung haji Hazlinda Abdul Hamid, kebanyakan jemaah mengalami ketegangan otot akibat penggunaan tenaga berlebihan ketika beribadah. Seterusnya, permohonan tukar lesen memandu asing kini lebih mudah bagi warga negara. Kementerian Pengangkutan menambah baik tata cara pertukaran lesen memandu asing kepada lesen memandu Malaysia LMM bagi warga negara Malaysia. Menterinya Anthony Lok, pelaksanaan tersebut tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Langkah ini juga memudahkan permohonan pertukaran lesen memandu negara asing kepada LMM dengan mengambil kira keperluan semasa serta mobiliti rakyat Malaysia, terutamanya dalam suasana ekonomi global dan domestik yang mencabar pada masa kini. Itu di antara sedikit ringkasan berita menerusi portal berita.rtm.gov.my. Dan untuk berita lanjut dan juga penuh, anda boleh dengarkan nanti utama 11 malam. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya juga daripada sahabat-sahabat kita yang tak sabar-sabar juga ingin dengarkan lagu pilihan mereka. Antaranya, kita akan tunaikan permintaan daripada Rosina French. Oh, nama unik yang mahu pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada nyanyian kumpulan Mei, lagu yang berjudul Sendiri. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Hasnah Hasrani, lagu malam ini lagu pilihan beliau daripada Scan, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Ya, sanggupkah kau bersabar? Dengarkan lagu ini. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu pilihan daripada antara pendengar setia Nasional FM. Lagu ini katanya banyak kenangan bagi beliau ya. Antaranya kenangan berbasikal di tepi sawah bersama dengan sepupu kan. Itu dia pilihan daripada Siti Salwa yang berada di Baling Kedah. Ingat lagu nyanyian daripada Ideal Sister. Lagu ini betul-betul memberikan kenangan ataupun mengimbau memori, juga ada nilai-nilai sentimental bagi beliau. Hanya sekali. Semoga terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang tepat dan juga sahih dan juga lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM. Dan bagi anda juga yang sedang dalam kata perjalanan pulang ke rumah daripada pejabat, juga mungkin daripada pusat membeli belah ataupun keluar makan bersama dengan keluarga, memandulah dengan berhati-hati. Saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga bagi mereka mungkin ada ahli keluarga yang tidak berapa sihat, yang memerlukan penjagaan rapi dan sebagainya, saya doakan juga dipermudahkan segala urusan. Doakan juga disihatkan tubuh badan, dan juga bukan untuk ahli keluarga yang tidak berapa sihat yang sakit, tapi untuk diri kita juga supaya kita sihat, dapat juga menjaga mereka dengan sebaiknya, insyaAllah. Okay, saya nak tunaikan juga untuk permintaan yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita pada waktu ini, antaranya pilihan daripada Sadin. Oh, namanya tiga kali kena sebut ya. Membuat pilihan melalui Facebook National FM, sentiasa di hati, lagu daripada Ramlah Ram. Wow, lagu ni kita dengar memang betul-betul orang kata menusuk kalbu. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Siapakah yang kunci cinta beliau tu, dan hati siapa yang telah dikunci itu, kena tanya tuan punya badan ya. Dan seterusnya juga kita akan dengarkan nanti daripada nyanyian kumpulan Vagrant ya, Kerana Takdir, pilihan daripada Hidayah Mulyani binti Ali Ida, yang juga merupakan pendengar National FM, membuat pilihan melalui Facebook National FM. Dan sekarang kita dengarkan, wow, lagu yang kita dengar, lagu ini nak menari rasanya, bersama dengan Hafiq Ibrahim. Beliau ingin mendengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong, untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Itu lagu daripada Ramlah Ram. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan juga lagu-lagu ini mengimbau kembali nostalgia kita bersama. Baik, sebelum saya nak teruskan juga dengan pilihan yang seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda mengenai status trafik di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung Malaysia untuk waktu ini, di mana cuaca hujan di beberapa lokasi. Dan secara keseluruhan, hanya aliran trafik menurut Lembaga Lebuh Raya Malaysia di semua lebuh raya Bertol kembali lancar dan terkawal. Bagaimanapun, trafik dilihat perlahan di beberapa lokasi seperti di Lebuh Raya Ceras, Kajang, Grand Saga, arah utara di Plaza Tol Batu 9 ke Taman Konat, Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP arah selatan dari Puchong Jaya ke Puchong Industri, langkaran luar Batu Wet di arah timur daripada Bangan Najam ke Bangan Lalang. Jadi nasihat, sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan juga kenderaan anda diselenggara secara berkala dan juga dalam keadaan yang baik. Saya mahu bagi kad debit, kad touch and go, e-wallet, pastikan cukup sebelum memulakan perjalanan. Dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi untuk anda juga yang ingin mengetahui ya keadaan terkini lebuh raya ataupun keadaan terkini trafik, anda boleh hubungi 1800 887 7752 ataupun menerusi Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada ini dia sahabat kita dari Kak Nur Isa, juga merupakan antara rakan setia Nasional FM. Ini lagu daripada Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Dan kita akan bersama juga dengan pilihan Abang Aino Jaafar kita. Terima kasih Abang Aino, banyak beri kata tadi bagi apa bunga ros kan ya di TikTok. Ni lagu beliau daripada Bon Jovi, It's My Life. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu pilihan daripada Kak Aniza Samin kita, lagu yang berjodoh Datuk Sinaran, yang nyanyi daripada Datuk Sheila Majid. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, sebelum ke berita utama 11 malam, saya nak tunaikan dua permintaan lagu dari persahabat kita. Lagu pilihan daripada Nur Azila yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu yang berjudul Terlerai Kasih, nyanyian daripada Wan. Dan sekarang ini kita dengarkan daripada pilihan yang Putra Borneo, lagu daripada Blake Rose, Penantian. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN, memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu ton minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurut BNM, pertumbuhan global kekal berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri yang mampan dan teknologi global, peningkatan harga tenaga dan komoditi yang mendadak serta gangguan rantaian bekalan daripada konflik Asia Barat mula mempengaruhi momentum pertumbuhan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos pada persidangan kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan hari ini. Beliau yang tiba di Cebu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk terus memperkukuh kerjasama strategi, berteraskan kepentingan bersama, juga kestabilan serantau serta kemakmuran rakyat kedua-dua negara. Antara fokus utama dibincangkan termasuklah mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang penghujung tahun ini. Datuk Seri Anwar turut bertemu dengan Perdana Menteri Laos Dr. Senet Seh Sipandon bagi memperluas kerjasama dalam beberapa bidang, antaranya perdagangan, pelaburan dan tenaga boleh baharu. Selain itu, Malaysia turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN termasuk menerusi jaringan Rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026-2030 yang mengandungi 102 inisiatif dilancarkan hari ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Pelan tindakan berkenaan menjadi gerak kerja yang lebih tersusun bagi memaknai DSN 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pelaksanaan projek pembangunan bawah Kementerian Ekonomi terus dipantau rapat yang bertujuan memastikan ia tidak tergelincir, khususnya projek berkepentingan rakyat yang sedang berjalan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kementerian itu sentiasa menilai keperluan intervensi kerajaan bagi menangani implikasi krisis berkenaan menerusi mesyuarat tindakan ekonomi negara M10 yang diadakan pada setiap minggu. Beliau berkata kerajaan perlu memastikan pembangunan dapat diteruskan kerana limpahan manfaat daripada projek pembangunan memberi kesan jangka panjang kepada rakyat dan negara. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Sementara itu, KPKM memberitahu bagi pesawah di Sabah dan Sarawak, kadar insentif kekal mengikut kadar sedia ada, memandangkan pesawah di kedua-dua negeri berkenaan masih menikmati subsidi diesel. Berita seterusnya. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Badi berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Kebimbangan aktiviti berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sektor agri komoditi negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda, khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komoditi kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah. Sebaliknya, berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Luar negara, Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Dua bekas Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu masing-masing dijatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Xinhua melaporkan hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi akan dirampas. Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicapai tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Tahir Adrabi, Islamabad mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara kedua-dua negara di mana sahaja ia dicapai. Pakistan sebelum ini memaklumkan pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai antara Amerika Iran yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Kesatuan Eropah EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev sebagai selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Selain menggesa organisasi asing berpindah keluar, jurucakap hal ehwal luar EU Anor El-Anoni berkata pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ia walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Anak kepada pemimpin kanan Hamas, Khalil Al-Hayya, meninggal dunia akibat kecederaan serangan Israel di Gaza. Menurut agensi Anadolu, Azam mengalami kecederaan kritikal sebelum menghembuskan nafas terakhir. Hamas menyifatkan pembunuhan itu sebagai lanjutan daripada dasar Israel yang menyasarkan orang awam dan keluarga pemimpin Palestin. Dalam pada itu, Israel turut mengesahkan serangan ke atas komander tertinggi Hezbollah di ibu negara Lebanon yang merupakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata di kedua-dua kawasan berkenaan. Sukan bola sepak Iran menggesa FIFA memastikan negara tuan rumah Piala Dunia mengeluarkan visa tanpa dipengaruhi pertimbangan politik kepada semua pasukan bertanding. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghe berkata FIFA bertanggungjawab menjamin kelancaran urusan penyertaan pasukan termasuk akses visa selaras dengan peraturan Badan Induk Bola Sepak Dunia itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan National FM, sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2.0 untuk waktu ini. 11.30 minit malam, dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, nak dengarkan lagu-lagu pilihan bersama malam ini, boleh terus ke frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik Pulau Pinang, di frekuensi 93.9, di Besut Terengganu 94.3, termasuk juga di Cameron Highland di Pahang 93.1. Itu antara frekuensi National FM yang utama, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang akan memberikan yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Baik, saya nak tunaikan yang permintaan daripada Ahram bin Ahmadan yang berada di Kampung Sentosa, Kinabatangan, Batangan, Sabah. Ingat lagu daripada nyanyian daripada Shanice, I Love Your Smile. Dan sekarang ini juga kita akan dengarkan nanti pilihan daripada Ramli Lee, lagu daripada kumpulan Waze, Seiras. Dan sekarang ini kita dengarkan daripada nyanyian Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih Untuk Mawar, lagu yang ditulis pada tahun 1980-an bersama dengan pilihan Azam Kuzari, khas untuk semua pendengar setia National FM, sentiasa di hati.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
0: Nasional FM, sentiasa di hati. Allah.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh, yang selalu bermain di mata, menyala-nyala dalam dada. Hari ini kita bercakap tentang rindulah kakak-kakak, abang-abang semua. Kita bertemu lagi dalam Minda Positif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perasaan rindu adalah satu perasaan anugerah daripada Allah kepada kita semua. Dengan sebab kita rindu itulah datang pelbagai perasaan. Daripada rindu kita boleh dapat perasaan cinta. Daripada rindu kita akan datangkan perasaan kita nak buat yang terbaik lagi kepada seseorang yang kita rindui. Dengan sebab kita merindui sesuatu itu, kenangan-kenangan itu akan sentiasa terpahat di ingatan kita. Dengan sebab adanya perasaan rindu itu, kita mengharapkan pertemuan semula dengan orang yang kita rindui. Sebab itulah tuan-tuan, perasaan rindu ini sentiasa ada. Hatta kalau kita tengok kepada haiwan peliharaan pun, dia merindui tuan dia. Cuma masalahnya tuan-tuan, dalam banyak-banyak kerinduan itu, di manakah kerinduan yang paling terbaik sekali? Di manakah kerinduan yang paling hebat? Sebab ada orang yang telah merindui orang yang telah meninggal dunia. Dia kata dia rindu pada mak dia, dia rindu pada arwah bapak dia. Kalau kita rindu pada mereka, takkan kita nak rindu saja. Kirimkanlah bacaan kepada mereka, buatkanlah amal jariah atas nama mereka. Ada orang yang merindui Kaabah. Dia kata, Ustaz, rindu yang tak berpenghujung pada Kaabah, Ustaz, pada Masjidil Haram, Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah, diundang oleh Allah menjadi tetamunya. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tak pernah selawat pun pada Rasulullah. Ada orang yang tak ingat pun pada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itulah Nabi kita. Dialah yang akan bagi syafaat kepada kita di hari kiamat. Dan lebih malang lagi ada yang tidak merindui Allah. Dia hanya merindui benda-benda lain. Merindui benda-benda maksiat. Merindui benda-benda yang khurafat. Yang tu tak payah rindu pun tak apa. Yang kita nak jadi positif ialah kita rindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sentiasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, dia akan sentiasa tenang hidup dia. Inilah dia tuan-tuan, Minda Positif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda Positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik.
1: Yang kami FM, ya untukmu.
2: Walaupun ia hanya sekadar dua perkataan, ucapan terima kasih tidak patut dipandang remeh. Ikhlas daripada saya, ya Bang Khalifah di Langkawi.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengurusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited peluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Best juga guna wifi percuma kat kedai kopi ni. Boleh terus bayar bil dan shopping online.
1: Awas, jangan lakukan transaksi perbankan atau urusan jual beli menggunakan wifi awam. Rangkaian terbuka mudah digodam dan maklumat peribadi anda boleh dicuri.
0: Eh, akaun bank saya hilang duit.
1: Untuk keselamatan, gunakan rangkaian peribadi atau data mudah alih bila membuat bayaran online. Pastikan juga laman web anda mempunyai tanda kunci dan bermula dengan HTTPS.
0: Langkah mudah ini mampu melindungi maklumat anda daripada penjenayah cyber. Bijak melindungi diri. Selamat transaksi anda.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: sajalah nak kongsi dengan hampa yang suka kopi-kopi ni. Kafein ni boleh buat tekanan darah hampa naik tau. Kerap-kerap sangat minum kafein tu, lama-lama boleh jadi risiko sakit jantung juga. Hampa tahu tak ni?
1: Itulah, aku tak berapa boleh minum kopi. Setiap kali aku minum je, jadi berdebak-debak, lepas tu rasa muai, pening kepala. Lagi parah, aku tak boleh tidur malam tau. Macam mana lah hampa boleh minum kafein selalu ni?
2: Tu sebab kopi tak sesuai dengan hang lah. Kami ni dah biasa. Sedap oh. Syahdu je bila minum. Ketagih oh kalau tak minum sehari.
0: Kalau hang terlebih kafein, hang boleh kena sawan tau. Berhalusinasi, susah nak bernyawa, gerakan otot tak terkawai. Banyak lagi lah kesan buruk dia. Hang jangan main-main.
1: Betul itu. Ha, lepas tu nak keluar kopi-kopi lagi ke you all?

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pengacara Haslina Samsudin mula menempuh nama selepas mengacarakan rancangan Panorama pada tahun 2004.
1: RTM 80.